чака лапри окни бом си дейла. Мой люби я примертето по окни я потертето, по што си покай, си покай си ми принасел. Я сам ти принасел, Адам Бели фертой, фертой.

Любия примъртя то по окния путъртя то по що си и кай си ми насал.

у серце заводле котнош. Коза шепетала си тихо миноцо, да си вчера